Là cái Akash vậy này đi phu, non ở đây xin à, Carbi làm marjan alone chạy mẹ long pen, non ở đây xin à, dự tiền trang là pen rubina kropi kilo nào luôn, làm marjan mình là cái càng hơn âm hết rồi, đơn mà lấy thôm, càng hơn cái áp lực thế gì, bẹt tăng năng lo bớt. Inu da bang phu jong se kuman ne abang phi pen aning gi dok chang da kok lo mate ka han da kok lo pura dang te lam cha ka chi pi da da kok re te la se ka han da ver ji ne nang phan seng ve chi te non nang pir bi bu chi dun rap la nang teng ne de re ne phan